Ama suwele mkarakara wao. Asmurwe kumenera denge denge denge denge denge denge. Ama ondori mwera wiru kureli wantoka kundele.